0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور
4: 01274016679 or
5: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
6: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
7: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر۔
8: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز یو کے ڈاٹ کام کا نام نہیں سنا، جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دولہا دولہن جیسی چاہتے ہیں۔
7: ڈیجیٹل کوالٹی، تیز اور دوستانہ سروس، میل اور فیمیل فوٹوگرافرز،
8: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے۔
7: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے
8: 07548419678۔
7: ایشین ویڈنگز یو کے ڈاٹ کام۔

0: سامین، اس وقت آپ سنے آپ کا اپنا بریڈ فیڈیشن ویڈیو 1415 اے ایم پر، اور ہمارا اسٹوڈیو نمبر ہے 01274، ہمارا ایریا کوڈ اور نمبر 3066 77، اور یہی نشیات آپ لنک ایف ایم اور ان کے ڈی اے پی پلیٹفارم پہ سنتے ہیں. آئے اب لائیو کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں.
1: اور جی ہاں سامعین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سننے والوں کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور دوسرے پروگرام کے دوسرے حصے کا آغاز کر چکے ہیں ہمارے معاون تراب حیدر، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. اور سامعین، اس وقت آپ سننے والوں کی لائیو کالز کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈیو کا نمبر آپ سبھی جانتے ہیں 01274306677، اور سب سے پہلے ہمارے سب سے محترم کالرز لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم شکیل صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، السلام علیکم. شکیل صاحب، السلام علیکم. غالباً شکیل صاحب کو غالباً ہماری آواز نہیں آ رہی. شکیل صاحب آپ دوبارہ فون میں لا لیجئے گا، شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. بے حد شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں، دوبارہ کال میں لا لیں. نمبر آپ جانتے ہیں 01274306677. اور سامعین، آج کے اس پروگرام میں اگر آپ شاعری سنانا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ سبھی جانتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم.

0: سامین اب ہمارے اگلے کالر ٹیلی فون لائن پہ آ چکے ہیں, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام حسن بھائی.
0: جناب عثمان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟
1: الحمدللہ, آپ کی دعائیں, آپ کیسے ہیں؟
0: الحمدللہ, اللہ پاک کا بڑا احسان ہے, بڑا کرم ہے.
1: اور ننا مجاہد بھی آج آپ کے ساتھ ہے ماشاء اللہ.
0: جی جی جی, تو راب حیدر اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہماری معاونت کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں. جی جی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی, بہت اچھے بہت اچھے, اور بہت خوبصورت طریقے سے یہ پروگرام کر رہا ہے. ان شاء اللہ یہ مستقبل کا آپ کا سپر اسٹار ہوگا.
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہی ول بی دا سپر اسٹار آف دی ریکارڈ. جی جی ان
2: شاء اللہ
0: کہتا ہے, ان شاء اللہ کہتا ہے, ان شاء اللہ.
1: ویری گڈ ویری گڈ, بس یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے نا.
0: جی جی,
1: ورنہ اس عمر میں بچوں کو پتا ہی نہیں کہ اشعار کیا ہوتے ہیں.
0: میں نے شرط یہ رکھی ہے پروگرام میں آنے کے لیے کہ کم از کم پانچ شعر سناؤ گے تب اسٹوڈیو میں جا سکتے ہو. تو اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے پانچ شعر یاد کر کے مجھے سنائے ہیں, تو پھر اس کے لیے ورک پرمٹ اسٹوڈیو کا بن سکا ہے.
1: بہت اچھے بہت اچھے, بس یہ کرے گا تو اس میں تو شک ہی نہیں, کیونکہ جیسے ماشاء اللہ آپ کی تربیت ہے تو اس کو بھی آپ شاعر بنا ہی لیں گے.
0: وہ مجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود پڑھتا ہے شاعری.
1: اچھا, میں اس کے گوشے گزار شیئر کرتا ہوں. ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے اکنامکس کے, تو وہ ہمیں ایک شعر سنایا کرتے تھے. تو میں اس کے لیے کہتا ہوں وہ کہ پربت سے نکل کر چشمے کسی بہکی ہوئی منزل کی طرف بہتے ہیں, پربت سے نکل کر چشمے کسی بہکی ہوئی منزل کی طرف بہتے ہیں, اور سر شام ہوا ان کے لیے چلتی ہے جن کے محبوب دور کہیں رہتے ہیں.
0: بہت اچھے کیا کہنے,
1: تھینک یو تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ.
0: جی جی
2: یو آر ویلکم.
0: جی جی,
1: اور آج آپ کے پروگرام میں تو بہت بڑے بڑے شاعر آئے, ہم تو شاعر نہیں ہیں, اور شعر و شاعری سے بہت محبت ہے, لیکن کبھی ایسے بلبدی کہہ لیتے ہیں, اگر کوئی موقع ایسا ملا تو پڑھ لیتے ہیں, لیکن ایسے یعنی اشعار کا ذخیرہ نہیں.
0: وہ کہتے ہیں نا, درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں.
1: دل کی تنہائی کو آواز
0: بنا لیتے ہیں,
1: درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں.
0: جی جی, ویسے جب بھوک لگے تو کھا لیتے ہیں.
1: یہ بات بھی صحیح ہے,
0: صحیح جی, بھوک جب حد سے بڑھے تو کھا لیتے ہیں.
1: جی جی بالکل بالکل.
0: کیا سنائیں گے آج, گانا گائیں گے یا شاعری سنائیں گے؟
1: شاعری انشاءاللہ اگلے بھی کچھ کر لیں گے, کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں پل دو پل کا شاعر ہوں.
0: پل دو پل میری کہانی ہے شاعر. جی
1: تو چلو, میں آج آپ کو رفیع صاحب کا ایک دو گانا ہے, تو
0: آنکھوں کے حوالے سے. آنکھوں کے حوالے سے
1: نہیں,
0: اچھا
1: آنکھوں سے, آنکھوں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت آنکھوں کے حوالے سے بھی آ جائے.
0: ٹھیک ہے, کیونکہ آج کے پروگرام کا حوالہ جو ہے آنکھیں.
1: اچھا,
0: کیونکہ میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا نا کہ نابینا جنم لیتی ہے اس قوم کی اولاد جو قوم دیا کرتی ہے تاوان میں آنکھیں.
2: بہت اچھے. ہاں
1: ہاں
0: ہاں ہاں جی جی,
1: کیا بات ہے کیا بات ہے.
0: جی جی,
1: تو چلو میں اس ننھے سپاہی کے نام یہ کرتا ہوں.
0: جی جی,
1: آنکھوں کے نام, آنکھوں کا تو نہیں ہے لیکن ہے تھوڑا سا جو ہے نا, لتا منگیشکر کا گانا ہے بہت مشہور.
0: جی جی, گائیے.

بیگانہ ہم نے تو نہیں کیا کسی کو اپنے سے, جس کا دل برتا گیا وہ چھوڑتا گیا. تو آئیے سامعین, پیارا سا نغمہ آپ سب کے لیے.

0: listen to Asian Radio Live. Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop, or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: You are tuned to international radio channel Asian Radio Live. Guldasta is presented by Hisam Muqaddam.
2: سننے والوں کی خدمت میں حسام مقدم کا آداب. گلدستہ پروگرام لیے ایشین ریڈیو لائیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مجھے امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے. سب کو ہمارا پیار بھرا سلام. عشق کا دروازہ ہے نین تیرے, عشق کا دروازہ ہے نین تیرے, نظروں سے نظر ملتے ہی محبت پروان چڑھتی ہے.

مہدی حسن کے بعد اب باری ہے استاد راحت فتح علی خان صاحب کی. فلم کا نام ہے دبنگ.

0: Rifat Hamid, every day at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. on Asian Radio Live.
1: Bala ka shor, sahi mauj ki rawani mein. Main jaanti hoon ki hai kaun kitne pani mein. Agarche pyar ka kissa hai do dilon ka magar hai ek teesra kirdaar bhi kahani mein. Phir iske baad yahi dhajjiyan bakherenge abhi jo log lage hain kaseeda khani mein. Use khabar hi nahi ho chala hai wo tanha ghira hua hai jo ek shakhs khush gumani mein. Na koi phool na khushboo na khushnuma aanchal wo de gaya hai mujhe dard hi nishani mein. Wo laakh rang bhare daastaan mein lekin hame to jhool hi lagta hai is kahani mein. Samin inhi khoobsurat alfaaz ke saath aapki khidmat mein aap hi ki mezban Iffat Hamid hazir hai program rang tarang lekar. Rang tarang program aap Asian Radio Live se sun rahe hain. Aap sabko program mein khush aamdeed kehti hoon, aapka khair muqaddam karti hoon. Assalamu alaikum. Samin umeed hai ki aap sabka pichla hafta bahut acha guzra hoga aur yahi dua hai ki aane wale din bhi aap sabke liye dheron khushiyan lekar aayein aur aap sab jahan rahein Allah aapko bahut خوش رکھے تو آئیے سامعین آغاز کرتے ہیں آج کے رنگ ترنگ کا لتا منگیشکر کی خوبصورت آواز سے فلم گائیڈ کے اس نغمے سے کانٹوں سے کھینچ کے یہ آنچل خوبصورت نغمہ جسے وحیدہ رحمان پر پکچرائز کیا گیا ہے

ہیں کہ اس نغمے کو آپ سب نے پسند کیا ہوگا جس کو کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آواز میں پیش کیا گیا۔ سامعین ساتھ نبھاتے رہیے گا، رنگ ترنگ پروگرام عفت حمید کے ساتھ آپ ایشین ریڈیو لائیو سے سن رہے ہیں۔ ایک خادمہ ایک امیر عورت کے پاس ملازمت کے لیے آئی۔ امیر عورت نے اس سے پوچھا، تمہیں پچھلی ملازمت سے کیوں نکالا؟ ملازمہ نے کہا، میں کبھی کبھی ان کے بچوں کو نہلانا بھول جاتی تھی۔ پاس ہی امیر عورت کے بچے کھڑے تھے، وہ ایک ساتھ بولے، اماں یہ بہت اچھی ہے، اسے رکھ لو۔ بہت خوب سامعین۔ اسی طرح ایک چھوٹے قد کی خوبصورت لڑکی سے اپنے ساتھ خوبصورت لڑکی اپنے ساتھ چھوٹی ٹانگوں والے ایک پالتو کتے کو لے کر جا رہی تھی۔ ایک منچلے کو مذاق سوچا تو اس نے لڑکی سے کہا، لگتا ہے کہ آپ دونوں میں بڑی محبت ہے، آپ دو کے علاوہ اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ لڑکی بہت تیز تھی، کہنے لگی، آپ کو ہم دونوں میں سے کون پسند آیا؟ نوجوان بولا، تم۔ لڑکی بولی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ نوجوان نے کہا، یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تو تمہارے لیے ہو گئی، میرے اس بھائی کے لیے اپنی بہن لے آؤ، ہمارے یہاں وٹے سٹے کا رواج ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بلا وجہ کسی سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ چلیے بہرحال اب چلتے ہیں اس نغمے کی طرف، اور یہ بھی کچھ ہنسنی کی بات ہو رہی ہے، خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے۔ او ہنسنی، میری ہنسنی، فلم زہریلا انسان سے کشور کمار کی آواز میں، موسمی چٹرجی اور رشی کپور کی اس فلم سے۔

دوستو میرے پروگرام میں اگلی فرمائش ایک غزل کی آئی ہے جو کہ بھوپال سے اپورو سنگھ نے بھیجی ہے. اپورو سنگھ اپنی فرینڈ کو یہ غزل سنوانا چاہتے ہیں اور اپورو لیجئے, میں سنوا رہی ہوں آپ کی من پسند غزل. اس کے پہلے ایک اور غزل آپ لوگوں کی محبتوں کے حوالے کرتی ہوں کہ آپ جن کے قریب ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. آپ جن کے قریب ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں, جب طبیعت کسی پہ آتی ہے موت کے دن قریب ہوتے ہیں. مجھ سے ملنا پھر آپ کا ملنا, مجھ سے ملنا پھر آپ کا ملنا, آپ کس کو نصیب ہوتے ہیں.

غزل کے چند شعر میں آپ کو سنوانے جا رہی ہوں کہ ڈھونڈو گے اگر ملکو ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم, ڈھونڈو گے اگر ملکو ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم, جو یاد نہ آئے بھول کے پھر اے ہم نفسوں وہ خواب ہیں ہم. میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر, میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر,

سے آئی ہیں اور فرمائش کرنے والے میرے لسنرز میں سے ایک ہیں آپ کا نام ہے جناب جاوید اور جاوید صاحب فلم ڈر کا ایک سانگ سننا چاہتے ہیں جادو تیری نظر اور یہ سانگ سنوانے کے پہلے

اب گفتگو کرتے ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہے آوارہ میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہے آوارہ کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے آئیے سنتے ہیں پیارا سا سانگ جادو تیری نظر

0: سا سانگ سننا ہے اور ماں کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ ایک آپ نغمہ سننا چاہتے ہیں تو لیجئے میں آپ کا من پسند نغمہ سنوا رہی ہوں.
1: کیا ماں؟
2: ہاں بہن, آج 15 برس ہو گئے ماں خدا کو پیاری ہو گئی. آج شام کو ان کی برسی ہے, تم انہیں دیکھ تو نہیں سکتی
3: لیکن پھول تو چڑھا سکتے ہیں. ہم شام کو برسی پہ ضرور آئیں گے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

لاؤڈ سے مجھے بہت ہنسا دیتا ہے کہ ڈان کا انتظار تو 11 ملکوں کی پولیس کر رہی ہے, بٹ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے, امیتابھ بچن نے کہا. اور میرے خیال اس کے بعد جو شاہ رخ خان پر یہ فلم بنائی گئی ڈان, 1978 میں جو فلم بنی تھی اس میں امیتابھ جی نے کام کیا تھا اور یہ فلم بہت ہٹ گئی تھی. اب بعد میں جب شاہ رخ نے اسی ہی کردار کو کیا پھر سے دوبارہ, تو فلم چلی, میرا خیال ہے بہت چلی ہے, لیکن شاید کہیں مجھے لگتا ہے کہ شاہ رخ خان ویسا کردار ادا نہیں کر سکے. سو گانے اس فلم کے بھی بہت خوبصورت تھے اور اس فلم کے بھی, تو سنوانے جا رہی ہوں ڈان سے آپ کا بہت ہی خوبصورت سا یہ نغمہ, تھوڑا سا بدماشی والا ہے لیکن بہت ہی

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اور سامعین نے بشیر بدر لکھتے ہیں کہ سو خلوص باتوں میں سب کرم خیالوں میں، سو خلوص باتوں میں سب کرم خیالوں میں، بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں۔ پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، جی ہاں پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں۔ پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں۔ اور تیری رات تیری یادوں نے دل کو اس طرح چھیڑا، رات تیری یادوں نے دل کو اس طرح چھیڑا، جیسے کوئی چٹکی لے نرم نرم گالوں میں، اور یوں کسی کی آنکھوں میں صبح تک ابھی تھے ہم، یوں کسی کی آنکھوں میں صبح تک ابھی تھے ہم، جس طرح رہے شبنم پھول کے پیالوں میں۔ اور میری آنکھ کے تارے اب نہ دیکھ پاؤ گے، میری آنکھ کے تارے اب نہ دیکھ پاؤ گے، رات کے مسافر تھے کھو گئے اجالوں میں۔
1: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو براڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائز پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274-48-8877।
2: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے، بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
1: نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا؟
2: ارے سیف رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے،
1: بس، ٹرک، فورک لفٹ، ٹیکسی لائسنس، ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار۔
2: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا پرانا اور قابل اعتماد نام سیف رائڈر،
1: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت، آج ہی وزٹ کیجیے
2: 33 ویٹلی لین بریڈ فوڈ، 01274-201679
1: UK।
2: دلہن وہ جو پیا من تھائے،
1: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
2: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
1: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
2: جو دلہن کرے سنگھار،
1: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
2: خالص سونے کی پہچان،
1: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
2: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے،
1: آپ کی شان
2: ہماری آن،
1: کوالٹی کی پہچان،
2: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane بریڈ فورڈ، BD9 5VR، 01274-499-442
1: پاکستان جیولرز۔
3: ارے یہ پورے بریڈ فوڈ میں کیا ہے شور؟
4: آپ کو نہیں پتا آفرز ان مینی گاؤں سٹور، روزانہ تازہ سبزیاں، پھل فروٹ، سلال میٹ، چکن، آٹا، دال، چاول اور مسالہ، کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا۔
3: ہر سمت مچا ہے جس کا شور، وہ ہے مینیگم سپر سٹور، مینیگم سپر سٹور، کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ، BD8 8AX، فون بریڈ فوڈ 4955555۔ ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش،
4: مینیگم سپر سٹور۔
1: ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
5: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے؟
1: صوفی جولرز؟
5: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف،
1: صوفی جولرز، 121 اوکلین، BD9 4QU، 01274-056014، صوفی جولرز۔
6: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
2: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
6: جی ہاں، بیلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ مکرونز،
2: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے، آج ہی تشریف لائیے، اوپن 7 ڈیز، بیلز، 3 روم، 46 رولی ایونیو، بریڈ فورڈ، BD6 1DA، فون 01274-306-567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
7: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। ये कैसी धुंध में हम तुम सफ़र आगाज कर बैठे। ये कैसी धुंध में हम तुम सफ़र आगाज कर बैठे। तुम्हें आंखें नहीं मिलती, हमें चेहरा नहीं मिलता। हर एक तदबीर अपनी रायगां ठहरी मोहब्बत में। हर एक तदबीर अपनी रायगां ठहरी मोहब्बत में। किसी भी ख्वाब को ताबीर का रास्ता नहीं मिलता। और भला उसके दुखों की रात का कोई मदावा है। भला उसके दुखों की रात का कोई मदावा है। वो माँ जिसको कभी खोया हुआ बच्चा नहीं मिलता। जमाने को करीने से वो अपने साथ रखता है। जमाने को करीने से वो अपने साथ रखता है, मगर मेरे लिए उसको कोई लम्हा नहीं मिलता। जमाने को करीने से वो अपने साथ रखता है, मगर मेरे लिए उसको कोई लम्हा नहीं मिलता। और मसाफत में दुआए अबर उनका साथ देती है। मुसाफत में दुआए अबर उनका साथ देती है, जिन्हें सहरा के दामन में कोई दरिया नहीं मिलता। और जहां जुल्मत रगों में अपने पंजे गाड़ देती है, जहां जुल्मत रगों में अपने पंजे गाड़ देती है, उसी तारीख रस्ते पर दिया जलता नहीं मिलता। और सामीन, आप भी आज के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, 01274306677।

0: سمین اب تالیوں کی بھرپور گونج میں بڑے عرصے بعد تشریف لا چکے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جناب نوید رانا صاحب سویڈن سے. السلام علیکم محترم.
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: جناب والا خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ اتنی مدت ہوئی کہاں رہے؟
1: بس یہی ہے اتن بھائی, کہاں جانا ہم نے.
0: وہ کہتے ہیں نا کہ مل ہی جائے گا کہیں, دل کو یقین رہتا ہے, وہ اسی شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے.
1: ہم تو وہ کہتے ہیں ہم وہاں ہیں جہاں سے ہمیں آپ اپنی
0: کچھ اپنی خبر نہیں آتی. واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. اور سنائیے, صحت ٹھیک رہی ہے؟ سب خیریت رہی؟
1: جی جی اللہ کا برکت,
0: اللہ پاک سلامتی دے.
1: غور و فکر میں وقت گزرتے ہیں کہ آج کل کا دور جو ہے نا بڑی عجیب سی سمت میں جا رہا ہے, تو کبھی کبھی نا بندے کو تھوڑا حیرانی بھی ہوتی ہے اور پریشانی بھی.
0: بے شک بے شک.
1: وہ میں کبھی سوچا کرتا ہوں کہ خیر بکھر, یعنی ایک طرح سے بکھر گئی ہے اور شر منظم ہوتا جا رہا ہے.
0: بالکل ایسے ہی حقیقت ہے, یہ اٹل حقیقت ہے. بالکل,
1: اللہ پاک بھلائی رکھے سب کو.
0: آمین.
1: اور پنجابی جی کہندے رب چنگیاں نے متھے لاوے.
0: بالکل بالکل ایسے ہی ہے.
1: تو اور آپ سنائیے, مزاج طبیعت کیسی ہے آپ کی؟
0: اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, مالک کا لاکھ لاکھ احسان ہے. سب خیریت, سب ٹھیک ٹھاک. مس کر رہے تھے, میں نے کہا بہت عرصہ ہوا, ایک دو ہماری طویل نشستیں ہوئیں آن ایئر کالز میں, لیکن اس کے بعد آپ غائب ہو گئے. ٹھکرا دیا تھا جب مجھے وہ وقت یاد کر.
1: اس وقت میری جان زمین پر نہیں تھا تو.
0: کیا کہنے. کہتے نا کہ میں کانٹوں پہ بھی چل کے کس قدر گستاخ و سرکش ہوں, میرے زیر قدم جب کہکشاں ہوگی تو کیا ہوگا.
1: واہ جی کیا بات ہے. اور کچھ یہ اچھا, اس کا اگلا شعر کچھ ایسے ہے کہ یہ میرا ظرف تھا کہ تجھے ساتھ رکھ لیا.
0: ہاں ہاں ہاں,
1: یہ میرا ظرف تھا کہ تجھے میں نے ساتھ رکھ لیا, ورنہ کسی بھرنگ میں بہتر نہیں تھا تو.
0: کیا کہنے. یہ تیری کج ادائیاں کوئی اور سہ کے دکھا تو دے. یہ جو تیرا میرا نباہ ہے, میرے حوصلے کا کمال ہے.
1: واہ واہ واہ, اب بات دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے. لازم نہیں کہ تو بھی میرا
0: ہم خیال ہو. کیا کہنے.
1: اگلا شعر لکھتے ہیں اس میں کہ چھوڑے تھے تیری آس میں جتنے حسین لوگ, ان میں سے ایک کے بھی برابر نہیں ہے.
0: آئے ہائے ہائے, کہتے ہیں نا کہ مجھ سے برتر ہے تو تسلیم کروں گا دشمن. میرے دشمن کو میرے سامنے لایا جائے.
1: واہ واہ واہ, اور روکتا ہے غم اظہار سے پندار مجھے.
0: آہا بہت خوب.
1: میرے اشکوں سے چھپا لے میرے رخسار مجھے.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: شیر سنیے گا سنبھائی کہ دیکھ ہے دشت جنوں بھید نہ کھلنے پائے. ڈھونڈنے آئے ہیں گھر کے در و دیوار مجھے.
0: آہا, تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں. وہ کیا ہے اختر شمار کا کہ میں تو اس واسطے چپ ہوں.
1: نہ کھلنے پائے ڈھونڈنے آئے ہیں گھر کے در و دیوار مجھے.
0: آہا, تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں. وہ کیا ہے اختر شمار

0: تشریف لایا کریں ہمارا یہ پروگرام ہر جمعرات کو, بلکہ ہر بدھ کو اور ہر سیٹرڈے کو ہوتا ہے, تو ضرور تشریف لایا کریں. 9 سے 10 لائیو کالز ہوتی ہیں. جی جی
1: جی انشاءاللہ جیسے موقع ملے. میں کہہ رہا تھا کہ ابھی کوئی بریک کا وقت ہے, کوئی کالر ہے یا کچھ آخری منٹ میں
0: دو تین منٹ اور کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد آخری گیت ہوگا اور پھر اس کے بعد پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا.
1: وہ میرے کچھ میرے آپ کو سنانے کا مجھے وہ ہو رہا ہے کہ ایک نا
0: ویسے میرے ایک دوست ہیں نا, تو وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو جان ایلیا کی شاعری پسند ہے تو آپ یقین کر لیں سمجھ جائیں گے آپ پورے برباد ہو چکے.
1: اچھا بات ہے نا, وہ بس آپ کیا کہتے ہیں کہ سنتے جائیے, کیونکہ ہم اس سے تبصرہ کرنے لگے تو ایک ایک شعر
0: بالکل ایسے ایسے
1: تو لکھتے ہیں کہ ہم تو جیسے وہاں کے تھے ہی نہیں.
0: ہاں ہم تو جیسے کہ وہاں کے تھے ہی نہیں,
1: ہم تو جیسے وہاں کے تھے ہی نہیں, بے اماں تھے اماں کے
0: تھے ہی نہیں. بہت خوب.
1: ہم کے ہیں تیری داستان سر, ہم تیری داستان کے تھے ہی نہیں,
0: تھے ہی نہیں,
1: اور ان کو آندھی میں ہی بکھرنا تھا,
0: ان کو آندھی میں ہی بکھرنا تھا,
1: بالوں پر آشیاں کے تھے
0: ہی نہیں.
1: اب ہمارا مکان کس کا ہے,
0: واہ واہ,
1: اب ہمارا مکان کس کا ہے, ہم تو اپنے مکان کے
0: تھے ہی نہیں,
1: اور ہو تیری خاک آستاں پہ سلام, ہم تیرے آستاں کے تھے
0: ہی نہیں,
1: اور ہم نے رنجش میں یہ نہیں سوچا,
0: ہم نے رنجش میں یہ نہیں سوچا,
1: کچھ سخن تو زباں کے
0: تھے ہی نہیں, کیا کہنے,
1: اور دل نے ڈالا تھا درمیان جن کو, شاہ جی دل نے ڈالا تھا درمیان جن کو, لوگ وہ درمیان
0: کے تھے ہی نہیں. لاجواب ہے, لاجواب ہے, کیا کہنے.
1: اور آخری شعر لکھتے ہیں کہ اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا, اس گلی نے
0: یہ سن کے صبر کیا,
1: صبر کیا, جانے والے یہاں کے
0: تھے ہی نہیں,
1: بے اماں تھے اماں کے تھے ہی نہیں. شاہ جی بہت شکریہ وقت,
0: بہت بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ پروگرام میں ضرور تشریف لائیے گا. آپ کو ایک خوبصورت شعر سنائیں گے جانے سے پہلے پہلے پہلے آپ کے لیے ہماری جانب سے بہت سی تالیاں. سلامت رہیں, اللہ حافظ, اللہ حافظ.